Iya, nona tama pi apa je ngeriang parap. Ala nga kenan puyang manoma baloi leko asap belaga.